0: așa. Îți s-a cavina meneua.
1: Să mai, să mai.
2: Nu ia si da cau. Hai, să vivi la manua.
0: Nu ia si da nu mod. Să vivi la eu ia.
2: Venuna,
0: veni ma o. Pe un saia tu. Ați se fu. E subito, e subito. E subito,
2: I need horses, I need horses, I need horses, hey!